0: وچولیو کو قخیل آخری ری دیوز اکو بیخری چه قصیخ کوری دیوز چی شل ایش خینک اوتا چلا شک خاسو کسیک کم بانوی چیخری اری تقچی کمولی خیویب ایش ایگونو خیل کو یا او کم بان خون بیش خون چیخ که قرخیساخ خون خاسو وچ چه کوتا لک کپ اوشیب چیخ پا خون چابل خون چیخ ریچ قشبال چیخ کاته کوری چی بنارونو خیل ریچ که یک تخری کمون تیوش و کبان خون چیخ پا خون چابل چی چاو با شای کپ اون شای اوشیب چی که خونال که چاویک چاو خون آره تقش چاو تخری خون چیک کاته کوری شخون که سلو اوچ ری چیخ و من کت خون قشل چیخ میش چاو با مطالک با چیش کنخ پاری کمون چیش چاو با پاری ایوانی ما رک ری دیوز ری قشلو چیخ ری دیوز شبای کپ اون شای اوشیب چی چاوک ایرینیک اخچیک چیکی مناری قطاق چیخ و خون چکیچ ریتو یلک که خون کتالک خسوو چکراخ که قلق هیساخ مچاو با ری خون نبه رومال ریچ چی گونو خیل کش کونیک که قشه خود چیخ ری دیوز چاو خون اری تقش چاو تا خون چک اریچ کنو خیل که کخی ری کتام بال اکو کخی خون چیخ ریچ سقدی سبال پاری قیقمال ری کش لبال ری قشلو چیخ ری دیوز چیکنی منوی چیکی وچ ری قشلو چیخ ری دیوز رومال ریچ چی ری دیوز من خون دیوز تخ ریچ چوخ شنه دیوز ریچ ری خماریل خچا پارنو خیل تق کمون تیوش کچ ری ایوز تقوینق میچاو ری شقیب پتق ری کمون رومال ریچ چی من جاتل تا چکیچ کچ اویک اره چی نی منوق خچا گوبیغ ری چیخ ویری ای اره کخ کو کتا ماخ پوی خون خاسو وچ چکیتا چکیچ ری کچ خیل پتق کچوچ رومال ریچ چی من اوستخ ایچیل وی کچاو خونی شق پا کمون تیوش لپاری کمون پوچ شل وی ولق ریو چیخ ری دیوز اون لا شقو پانی نق پاری کمون ایش وی کخون وی نق کچو ماخ چی ری آره خون قشلو چیخ ری دیوز اون چی کوری وک اسلمان ری تیوش لخوش لبشل روک چی ری لا چو کما وقب پاوی چیخ چی کین چی بخ این چی وچ ری چی خونو پیشاب ری اخو شل وی من کری تماخ تو وی چیخ ری شو کخی ری دیوز من کری تماخ تو وچ ری آره خینه کوری اشکوا چلال چی وقت با ریسی پانیک چی که شوشیر سخ ایش قشلو چیخ ری دیوز کاته کوری می قطوخ می قیل ری وینق چی که چاو پتق چابل کاته کود رونو خیل اوز چی بنا اپن نیمال خامارین پریمیرا دی کورینتیوس کپیتولو 15 ایا چلا شک کین نا تی سخ چی ویچ ری اوز لخ چیخ چی شیمبیخ چی ویچ اچه شیک ام ری ایش اچه اوت ایک اولم ایبانوم چوبام ری اوت لخت زیخ چه شکوخه کشو کولنا وی قص کی کولو پاری گوانیما خری خچه او بیشک شیم بیخ این چی ویچ وی من خری من کت نو پوتان ری چه شیش کخونیک نبه شینگ او شیم بیخ چی ویچ ری شینگ ام این چه ری کریستو شکمی کرچ تا قبیس بل قوچ چو وچ ری قماک خی خستی بطلیک چه شموقیک چه شکستا خوچ پاری و روش قیخ خچاری چی بطلیک چه شو کتریب چو وچ ری سیف است کاته کوری چی که وچ چک ری اکابل خوخ کاته کوری خونه مکو تکریب شو بنو چی که وچ ای خب او کال ای قچلال روک کپ او شیب اوی ای کی چی کچ ری ای آره ای کونا کامی کری کاته کوری ای کونی کاخ چک چی ای کامی نق چک کاته کوری چی آره چی شو کتریب چو وچ ری سانتیاگو کته چک چیکی وچ کنو خیلی اتا کنی لاب ای پاری او کیس بالیل کنق شکو خی شکو تریب چونو وچ ری این چه این خیری خچا خون اکال چه کتا قلق چو ریو چوچ او پام ریونان رومال ریچ چه ری این اره این لخنیت چیکی شل ری اتا کنی لاب ری این چه من تقلت شویخ چیکی بیش تا قلیل چویچ رومال ریچ چه ری این شنگو قطاخ ریو کمان تیوش ری دیوز رومال ریو تقاب ری دیوز چی خیواری نو بانتقیک این کامیک ری ایریو تو قبری دیوز و چی نینق پاری نوک اسلمال کتی کوری شانی آره نیم چنا ری نو چاک چوش رو نوخیل ری کی چاک ای آره من این تکوت شانی آره ریو تو قبری دیوز چی کووک ری این شا رو مال کوا ری ای آره ایری این آره واری قد کتونیک ewari riishi koho. Katekuri, wikibishik che shikasta huwachri Kristo che kishorri ekam naqib, khask uje che ikoni kax chishol riish, che kikikocho kikibih che mankot kasti khibal wach che kishorri ekam naqib. We mankot kasta khibal wach che kishorri ekam naqib, shukuhe man shikasta khtku huwachri ri Kristo. Katekuri, we man shikasta khtu huwachri Kristo, mankotu kushri ri qatsih, shukuhe Manko du kushi ri kakohonik. Kate kuri. Shokuhena kuri ri uhitsel takatal tsih chuach ri dios. Roman rech, cheshkia ubishik pui ri dios, cheriare, shualisah uach ri Kristo. Kate kuri. Man shualisaht kuach, we kasih, che mankik astaht kiwach ri ekam nakib. Roman rech, che we mankik astaht kiwach ri ekamin nakib. Shokuhe ri Kristo, man shikastaht uach ri. Kategori, we man shikastaht uach ri Kristo, man kotu kushi ri ikohonik, eish kaminak nari pari imak. Shokuhe ri eare, che shewaru bi ruk ri Kristo, she sachna kuri, ri we shak shuwi pa we kak aslemal ri, kay omri kay ebal chri ri Kristo, nim dak kok eish kawach ri kumal konohel ri winak. Man herit akut, ri Kristo, Shkastak wach chikishol ri ekam naqib. Are nabe chikishol ri shewarek. Rumal rech, weri kamikal shpetik rumal hunachi. Shukuhe, ri kastakhibal wach chikishol ri ekam naqib, kperi rumal hunachi. Hunam nakut, kheri che konohel ke kam pari adam. Shukuhe, konohel kohun kak kik aslemal pari Kristo. Katekuri, konohel pari kik olbal. Are nabe ri Kristo. Echas e are chiukok, ri ewinak ri Kristo, pari upet bal riare. E are chi riukis balilchek, are takchi kuhachnari rakawi bal, chrechri dat shell. Are takchi, shchak tak rumal riare, ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem, e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik, kahawinek shas katena, kukok konohel ri ukulel chusheri rakan. Rik isbal ukulel, chikchikan na riare pui, are rikamikal re. Rumal rech, chikukok ronohel hasuwach shushe rakan. Katekut, are takchi kubih. Ronohel, shchaktahek, uchanim ri. Mankubih tari, chikok riare, chiare kchakan pui ronohel chuwach riare. Katekuri, are takchi, ronohel hasuwach kiniman na chrech riare. Rik ohol shel, kiniman na ri chrech riare. Che uch akom ronohel hasuwach, arech kushik rech riare. Arech ri Dios, kushik pa ronohel uach ri ik aswi, konohel ri winak. Weta matkheri, has kikich akri, ri e are, che kikik amri kasna, pa kitokob ri ekam naqib. We kas tzik che mankik astakht kiwach ri ekam naqib, has kuche, kik amri kasna pa ri kitokob ri e are. Shokuhe ri uch, has che, che pa ronohel kakbal kakayakib parik ash, ronohel kik ri ink ochuno kagri kamikal, kasih nakot ish achalashik, ish rinuk ikil pari Kristo Jesus ri kahawshel. Weruk uchomanik winak shinchohin kuk ri echikop pari Efeso, hasko shinchako, wimang kastakt kiwach ri ekamnaqib, chuk wok ba, chuk kumun ba, rumal rech che kukamwa chuk kibih. Mish sachba, ri itzel takachil, kiketzelah huwach ri utzkas leman. Qas chishk astakba, e mish makonik, rumal rech, che ikonik ag chishol ish, che mankot khun khas huwach ketan puwiri dios. Kimbihweri, rech ik ishbal ri ish. Katekut, kohun wakub ikhna, la che kik astak ki wach ri akam naqib, khas shruk ki baqil ketzelhik, kashalah uchabeshek wa. Ri iha che katiko, Mankuyat hunkak aslemal we makakamik. Riha, chikatik at, mangarit ri, ribakilal kik iulok. Shane hunlah iha ri, hunlah huach triko, on huach hunchik tikon. Kateguri, ri Dios, kuya hun bakilal chrech heri, haskel pari uk ush, kuya chrech, runohel huach iha hun bakilal. Runohel tak bakilal, manhunamtah. Hunwichi bakilal riwinak. خونویچ کی باقیلال ریچیکوب خونویچ کی باقیلال ریچیکوب اهووکاخ خونویچ کی باقیلال ریکار شکوه اکو باقیلال رچ ریکاخ اکو باقیلال رچ ری اوچولیو کاتکوت خونری ریکی قخیل ری باقیلال رچ ریکاخ اخونچیری ریکی قخیل ری باقیلال رچ ری اوچولیو خونری ریو قخیل ریقیخ خونچیری ریو قخیل ریق خونچی ریو قخیل ری تقچومیل کاتکوری ریو قخیل خونچومیل من خونم تروک ریو قخیل خونچی چومیل شکوه خنک اوه پریک استخبال کی وچ ریک منقیب کتیکیک ریک آی وچ کک استخو وچ پری من کک آیت وچ کتیکیک ریک اشبال اکک استخو وچ پری نیملاخو قیخیل کتیکیک ری تو قاریل کک استخو وچ پری چو قبالیل کتیکیک خونینق پری وک اسلمال چو وچولیو کک استخو وچ پا خون اشلابل باقیلال ویک اوک اسلمال خون باقیلال ریچ وچولیو شکوخه کو خونوش لبال باقیلال تی بتالیک وری
1: رینابه وینق ری آدم هنگ اصلی کلخ چمانیک
0: ریکیس بال آدم اوش لبال چه کویاریک اصلی مال کته کوری منگاری تری اوش لبال ریک پی نابه شانی هری نابه کپی ریوک اصلی مال ری باقیلال چوا چولیو کته کوری پاو کاب کپی ری اوش لبال رینابه وینق چه کلو بی پاری اولیو ریاره رچ ری وچولیو ریو کب کپیچی پاری کاخ خی خاص ری ویناق رچ ری وچولیو شکو خی کپیناری ریاره چی ارچ ری وچولیو خی خاص ری ویناق رچ ری کاخ شکو خی کپیناری ریاره ارچ ری کاخ خرینکوت ری اوخ چی شکوک اهو بی ری وچ بل ری ویناق رچ ری وچولیو شکو خی ری اوخ ککوک اغناری ری وچ بل ری ویناق رچ ری کاخ کبیخ وری چی وچ یا چلاشک ری باقیلال اری کیکیل من کویتخ کچپیخ ری رغوی بل ری دیوز شکوخه ری ککیک من کویتخ کرچپیخ ری رغوی بل ری دیوز شکوخه ری سچیبل من کویتخ کرچپیخ ری من سچیبل تخ خیناکوت ری این کمیخ هون کت الیک خسو وچ چی وچ من کخ کم توا کنوخیل کتکوت کنوخیل وا کخ کشتخنا چیپا آنینق چیچانیم گا چیپا خونجوب یادیم گو پچاخ پاریوک ازبال ری روکبال روک اوکاش کتے کوری که استخ کی وچ ری ری کم نقیب ایمان که قید چی ری ری اوخ کوخ کشتخ ناری رومال ریچ چی رخوشیک ری خون چی که قیک کو کوخ ری رچ ایق ری من که قیدخ ری خون چی که کمک کو کوخ ری رچ ایق ری من که کمتخ کتے کوری اری تک چی ویو من دخیق ری باقیلال ری چی که قیوا کورا چی قیساخ ریب چی ری من که قیت وا ایوی خونو من دخیق باقیلال ری چی که کم نوا کورا چی قیساخ ریب چی ری من که کم توا چیو کامیک چیو چنیم کوری قصیخ کمندخ ری ری چیخ چی با تالک
1: ری کامیکال شبی قطخی کو بی پری چاکانیک کامیکال خوی کووی ری اچاکانیک کامیکال خوی کووی ری اچاکبال
0: ریو جوکبال ری کمیکال اره لی مکاخ ریو چوکاب ری مکاخ اره ری قطوخ چیخ کتے کود نیم لخ مل تیوشبال چریچ ری دیوز چه گویا ری چگانیک چقیچ رومار ری قهوشر خیسوس کریستو خینکوری ایش لق لخ تقوشلال کو چشک اولوق مشکش تخیک اوت چش بینک پا ریو چاک ری اخوشل قصق چی وچ قصی وی تم چه ری ایچک منشقت کیک اسکو وچ پا ری اخوشل Primera de Corintios capítulo 16. Puwi riki kuchubal riechish lactaquinak shokuhe riish chibnari tsirche shintakan chkech rikomontios rechri galasia. Parinabek ir rechrishmano ronohel winak chutasa apunak ripak chesh totahek parirachoch mangaret ke yeshik uyaik rikuchbal aretak chikinopan in katekuri aretak chiri in. Ink oiwuk, ink ochishol riish. Kintak na ubiri, hungwuk, kukri winak che shei cha ish. Arech kikik amubi pa Jerusalem, ri isipanik ish. Ewa shukuhe, rakawshik kimbe in, kebena kori, ri eare wuk in. Kimbena ri, pari itinimit. Aretak chi, shink ashtak kanak, pari Macedonia. Rumal rech, شرئين كين قلتنا وا باري تينيميت ماسيدونيا وني كين كانخنا باري تينيميت اي وني كين قشاخ رنوخيل ريقالاخي وك اريد شرئيش كينيك امناو بك چي باري قول بالحاويخي رخوشيك چكي بيناوي رومان ريش شرئين من كين وقتاق ششاق بانو قشبال كيشين ويلو بك كين ويجيخ چي كين كانخ كيب اوشيب ايك باري تينيميت ويخيري كراخ ريخوشيل كاتيكوت Chikin ganah kanwi pari Éfeso, chikatenari Pentecostés. Ruman rech, chenimalak tortajinak hun uchiha chunuach. Arech kin chakunik, kneba siblahek I riakak ulel. Wekopan ri Timoteo iwuk, chichajik bari are. Arech man kushibik tarib, chishol. Ruman rech, chishokuhe riare, kchukun pari uchak riakhaushel. Hachari in. Matbag o hun winak, kretzela huach riare. Chikamau biriare, pari hamarin, arechik peguk in, ri in, kinguye riare, kukri ea chrashik. Puiri kachalala polo, ri in si blak nubim chrech riare, chikuak bekuk ri ea chrashik pari itirimit ish. Katekut, kamikri, mankrachter riare, weri. Kbenari, aritak chilok, kbek. Chishachinok, ko chishkol pari kohonik, ri ish, chishachihab, kas ishkotak achihab. رنوخيل خسواج چيبانا روك لقوك ابال كوش باري تينيميت ونچيك بيشاب إشا چلاشيك ريش إيوهتام چري استيفاناس إري إرا چلال باحاك والبل إياري نابي تقواج رياكايا شو يأو كاتي كوري ري إياري شوك چي كي پتنشيك ريتيو شلاح تقوينك ريش شقوخي چينماخ كي تسيخ ويا چيخاب ري إري كي تسيخ كونوخيل ري كچكون كوك إري كيكوس كوك Siblach kin kikotek, rumal rech shepetek ri Estefanas, ri Fortunato, eri Akaiko, aretak chi, ishelenak ubik ri ish. Ri eare, shkiutzirizah ri nuchomanek, eri ichomanek ri ish. Nim che wilawi, we eachihapri. Ri komontio shrech ri Asia, kiki achiwech hun rutsidiwach. Ri Akira, eri Priska, shukuhe, ri eguinak che kikimulihki parikachoch, Kikia obi hun rutsil iwach. Konohel ya chalashik, kikia obi hun rutsil iwach. Chia hun rutsil iwach chishol, rukri tsio shlak tsubanik. Ri hun rutsil iwach, kbe ruman rinuk ab in, ri in chin Pablo. Wek ohun che mankrach tawach ria hawshel, ri are anatema ri. Maranata, chakanakba iwuk, ri utok ob ria hawshel Jesus. Igunohel, Kishin lo ok ek pari Cristo Jesús. Riukap uch, shtzibash chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, cheko pari Corinto. Echkech konohel ri etiosh la taquinak, para nohel riakaya. Chiwech ish, kakayao panak, hun rutsil iwach, rech ri Dios, chikatat shel, e hun rutsil iwach, rech ri ahaushel Jesus Cristo. Teuchitalik tba ri Dios, riutat shel ri kahau Jesus Cristo. Ritat shel rech ri lokok ebal kush, e Dios, rech ronohel kubisabal kush. Riare, chikubisabal kakush, para nohel kash kakariko. Arech ri uch, ruk, Riku bisa balik ushri, cakak amom syasruk ri Dios. Syukuhe, kakaku bisa kikush, enik akcik parunuhil kash kikiriko. Rumal rech, cakherin akut, cik osib alak kash rech ri Kristo, rumal utok bisa syik kawach. Syukuhe, rumal ri Kristo. Ri uch, konim lah kubisa bal kakush, lauk ko uch parik ash, weri, syarra gawshik arech kpe kubisa balik ush, Eri igolotajem. Lak o kubisabal kak ush uch. Weri, rakawshi karech kperi kubisabal kak ush. Chikuyari chukab. Chiwech ri ish parik ish. Chishukuhe kakak ashkoli ri uch. Katekuri, kas kak ubam riqayabal chiwich ish. Ri uch ketam chiwishko kuk parik ajakik chi. Shukuhe ishkori kuk parik kubisabal kuk ush. Ri uch, mankakhtak. Chiri ish מתקי ותמח איש של השיק ריקאש ששחק אולמח פרי אסיה הרי סיבלכנים שוואש ריקשוקב קוליק שכוחי מנשקי יחתך שכוח כסיק ריאוך קסקורי קדבל ציח רשקה מיקל פקווי הרי ריאוך חיתם שמן ככה חיקבת קקוש שביל קיב הרי נה ככה חיקבת קקוש שליח רדיוס שכוואלי סך כוואש ריקם נקיב הרי הרי שוטו קוואש שוואש ריקה מיקל ישוכוחי כותו שנה קוואש רי רוק ריארי כאוי ריקי יבל שכוחותו שנה חומול רי רי איש כשכון הרי חוק רי אוך שסרוק רי איצ'אווים רוק רי דיוס פקווי רי אוך הרי שיוציל כקרק רי אוך כומל איקי ווינק שכוחי איקי ווינק בא שמל תשנוק פקווי רי אוך רי שומל שנימל כקבן אוך הרי ריו קדבל ציח רי קצ'ומניק שירוק המקפה פאווי ווצ'ולב קטגורי איווק איש הרי ריטיו שיל הרי הוציל שפטינה כולוק שסרוק רידיוס אמן רוק טרי אונוך בל רי בקילל שני הרי רוק ריו סיפניק רידיוס ריאוך מנקות חון חסו וצ'צ'יק כקצי בחצ'י וצ' שני שווי רי כשכווין צ'י אוסיק אישיק אצ'ו וצ'וביק קטגורי רי אינקין ויאך שקסקת וצ'וביק נע כיבנו רי איש איצ'בום צ'י חוביק צ'י אוך נקות הרי רינים קיקיחיל יווק רי איש הרי נים יקיחיל קוק ריאוך פריו קיחיל לקחו של חיסוס רוק ונוחי קיבם רי רין הרי קס שינווח כנופון נפה פרי איתי נימית הרי צ'רי איש ככוחי חונוקב איסי פניק קטגורי שס פרי איתי נימית וליקוביק כוח כמבי פרי מסדוניה אפרי נוצלחיק שאולוק פרי מסדוניה כוח צ'כנופון פרי איתי נימית איכוח צ'רי איש כנק עמובק צ'י פרי חודיה הרי תקצ'י איכרי אישין צ'ומח למה אוסטח רישין צ'ומח? און פרי בקילל פטינק ויולוק רינו צ'ומניק שחי קורי כאווק אין ריחאי אירי מנחאי תח חרי חצ'ה רידיוס שמנקוק אשת ריוציך ריחצ'ה ויבל איווק מנקפת אווץ חאי אימנחאי תח רומל רצ' שריו כחול רידיוס ריקריסטו חיסוס ששקיה ובישיק ריאוך ששול ריש רי סילבנו, רי תימותאו אירי אין מנקפט וואץ חאה אמן חאתך פרי הרי שוויש כוחי רי חאה רנוחי ריציך וכי גיבאמו בישיק רידיוס פרי הרי וריקום וירי חאה אירומל קורי רי הרי ריאוך כקביך אמן שרש רידיוס ארש קוני מלאכו קחיל קטגורי הרי רי הרי ריקי אוק קצ'וקאב ריאוך אשכוחי צ'יווץ רי איש רוק רי קריסטו ריארי ששוכוחי יונסח ריארי ארי רי דיוס ריארי ששוכו תיקו אשויה פריקה נימה רי נבאו סיפניק רי אוש לבשל רי אין כמביכו רי צ'יווץ צ'יווץ רי דיוס ארי צ'מן כמנת רי קאש צ'יווץ שרי אין ומן איבנקת צ'י חומול פרי קורינטו שני ארי רומל צ'י איש רי כשינוי לפנק ריאוך מנשת ארי כך כוכתקן פווירי כהוניק מנחת ארי ריאוך שני ארי כוכתובן רוק ראי כיקותי מל רומל רצ' צ'ק אורי יצ'וקה פרי כהוניק סגונדה דה קורינטיוס קפיטולו 2 פאווץ' ווירי אין שין צ'ומח שמן רוק תצ'יק ריביס כינצלך פרי איתינימית רומל רצ' שווומל אין כשביסונק, חצ'ינק וכוכווין רי כויאנו כקוטמל, ומנקות ריארי רישינג'או ביסריאין. קטגורי, וריאין שינציבח ריחסטק צ'יווץ' צ'רי איווטם, שיבונו הרצ' ריאין מנקין ביסונטח ארי תקצ'י כנלו בקפרי איתינימית, אישר רומל קצ'רי איארי, ששס רחב שיקוי ככייה רינו כקוטמל, ריאין שס כינצ'ומחוי צ'רינו כקוטמל ריאין, שכוחי איקי קוטמל איגונוכל איש. חינקות, פחו נמלך קש אינמלך ביסובל פאו הנימה. ראין ששין ציבח רוק סיבלה הוקח. אוורי מן רומל תח ארץ ככוחי איביס רי איש. שני רומל, ארץ כיגוי תמח רינמלך לא קוקבל נוקוש קוצ'י וצ' רי איש. ושר רומל חונגוינק פטינק רי ביס, מן צ'וש תרי אינרי שויה אוי רי ביס. קטקות, וואוורי שס שיהווה חוביגנו ביס איגונוכל. شريش ويخونا شيري شاس شوي تقلري شريش ري وقات بالتسيخري وينق كاتيكوت أري أتري شه كيسات شري وماك إكي يو جوقاب أريج من كتاق تباخون نمالخ بيسو بال سيبلخ كنتا باتشي ويج شه رخوشيك شري إيش كوخيري لقو قبالو يكوش روكري أري أري تقشي ششين سيباخ شين شوماخ چشکی شین نبیخ، آرچ کیشین ویل ریش، و کیشنی منک بر نخیل خسواج. کته کت، چریش ری خون چری ایش کیسچ ریوماک، ری اینش قوه کینسچ ریوماک. رومال ریچ چریماک، شینسچ اواج این، و رخاوشیک چری این کینسچ مکه، شانه ایومال ریش ری چواج ری کریستو. رخاوشیک چری اخ، من کخسچ تبا اوقاب ری ساتاناس. رومال ریچ چری اخ، قسقتام. ریخت تاکو چومانیک ریاره. ری این چینوپن پاری تروادا. آرچ کن یاو بیشک ری اتلاخ تیغ رچ ری کریستو. کنی با چه خاقت الیک خونو چیخا چویچ پاری خاوشیل. ری وش لابال منک ات خون اتلاخ وش لانم چرچ. رومال رچ چه من شین رقت ری وچ لال تیتو. ری این شین یاری خون روزیل کی وچ. کته کری شین به پاری مسیدونیا. سی بالخ ملتیوش با چرچ ری دیوس. چه بارنو خیل مول که خوک امو بی باری او پیتی بل ای چه قومال ری اوخ که قیخیخ بارنو خیل کالی بل ری او چلخ کن اول ریچ ری اونو خی بل چوچ ری دیوز آره اوخ ری اوخ که اکلخ روشلاب ری کریستو چکیشول ری که کلتخیک ال چکیشول ری که کساچ نکیب چکیچ نیک آخ خون اوک اکال چه اک او پاری کامیکال ای که اوک امو بی پاری کامیکال اچکچنیک آخچیک خونک اوکال چیک او پاریک اسلمال اک ایوک ام چیوبی پاریک اسلمال کده کوری هچین که کوین چرچ وره قصیخ نکود چری اوخ من اوخری تخ اگه خاص ری سی بلخ اک ای چکیگی کایی خری و چیخ ری دیوز من خیط داری شانک غابن پاری و چیل خی خاص اوخ تقوم رومال ری دیوز اچوچ ری دیوز که قبیخوی وره پاری کریستو Segunda de Corintios, capítulo 3. La kuhok chihumul chrechu bishikri utzil pakawiri uch. Onra hawshik chiri uch. Kakatibah utzilah tak uch. Chiwach rech uukshanik kip. Onra hawshik chikatachi wechri ish. Ish ri ish kawuch zibatalik parikanima. Cheshas et amatalik esik imukumal konohel riwinak. Kasichnak ut ish. ایش خونو وخری کریستو چه ایش چی باتالک من روکت از اخبال شانه روک ری اشلاب شیل ریچ ریک اسلیک دیوز من ایش چی باتالک تا چو تق اباخ شانه ایش چی باتالک چو ری اوزغلامال ری تیخ ایبا تق ری انیما اریوا ری اوزلخ کوب ایسا بلق کوش کوچ وچ ری دیوز رومال ری کریستو چه نقاخ کوی چهش ری دیوز ری اوخ من کوخ کوین تخ که قبیخ چه قوک اوخ پتی نقوی خون اوز خاص واج من خیطه ری قچو قب پتی نقروگ ری دیوز ری هره چه شخو سوکو با هرچ کو خوشک و خاخبت نیل چرچ خون کک چر بلقب چه من رچ تا چیب شانه چیبا تلیک روگ ری اوش لبشیل رومال رچ چه ری چیب که کامسانک کته کوری ری اوش لبشیل کو یک اسلی مال کته کت ریو پتنخی کری کامیکال چش چیباش چوری اپخ کسی بلا خوک ایخیل ای رومال نکوری ری ارالکوال ری اسرائیل منشه کوین تچک ککیل ریو پلخ ری مویسیس رومال ریو قیخیل ریو پلخ چه شق کک اویک لامنگارت کنیم او قیخیل ری چوچو ری ریو قیخیل ری بطنخیک ریچ ریو شلبشیل شخی کوری وی ریو بطنخیک ری قدبال چیخ کو قیخیل نیم چناری ریو قیخیل ریو بطنخیک ری سوکیل ویاری که خونو ماخ ری نبی پتنخیک روک وینی ملخ ایخیل ری ریو قیخیل ری نبی پتنخیک من قیخیل تری رومال ریچ چه ویک او قیخیل ری شخو بیق کچی خو سی بلخ نیم چینا او قیخیل ری ری خون چه که کنخ کن چوچ ویری کاته کوری ویک او ویقی یبال ری سی بلخ که قچو قاب ری پاری قک اسلی مال ایری اوخ من او خیری تخ خیخاس ری مویسیز چه شکو خون پایو چوریو پلخ آرچ ری ارال کوال ری اسرائیل من کیکیل تخ ری کیکیزوی ریک او کیسک کته کت شنوخ ری کی چوما بان پاری قیقوم شخی کوری شاسكاتي باتاكويق إغري أري تاكشي كسيك إشري قيل وچوچكوخ ويبايوري شاسكونا ويبايوري مخاباكم رومان ريج چشويري كريستو كوكوينيك كوكيقو بيري شاسكاتي باتاكويق إغ كاميكري رنوخيل تقمول أري تاكشي كسيك إشواشري مويسيس شاسكوي خون بايو باتاكري كانيما شوياري تاكشي خون كوكوخون شريج ليخوشيل اقتخو بيري ريو بايو رومال ريج شريا خوشيل اري ريو شلاب شيل كاتيكوري خويك اووي ريو شلاب ريا خوشيل شراك اووي ري كيربال ايب كاتيكوري كنوخي ريوخ شمان شوكاتاليك طريقه واج كقيلو خاچاري ديك قبنو باخون إلبلا واجاخ ريو كخير ريا خوشيل ريوخ كوخ اشتاخيك اوخ خري خاچاوي خون واجي بال ري كوبينيك باخونت إخيل إكوك أش باخونت إخيل شك خريري وشاك ريا خوشيل شي أشلاب شيل رياري سيغوندا دي كورينتيوس كابيتولو 4 رومال كواوي ري ريوغ كواوي باتنخيك قوك ري رومال ري ريلوغ قبالو كوش ري ديوس من كوبان تكيب قكوش كاتيكوت ريوغ شقك أقكانق ريخون كيشبل چیک قمه مریساخ قیب ریوخ من اوخکوت پاری ایتسل نو خیبال شقوخه من کوت خوس شقبان شوک ریو تسیخ ری دیوس شانه روک ریوخ الخیسا شکری ساقلخ تسیخ ریوخ اوخ اوت چووچ ری دیوس بوی رو نخیل چو مبال کچ وینق کاته کوری ویچ قوتالنا روک خون پایو ریو تسلخ قتسیخ شوی چو قوتالک ری چیکی وچ ری وینق چه ایسا چینق Chukutalekri, chikiwichri manke kohontag, ri eare, cherikinohbal, shumoyirsag ri udios, we wechuleuri, shukekumarisag, ri kichomanik, arech mankikiltag, ri uchublinik, ri utselachzig, rech riukhil ri Kristu, riare, che uachbal ri dios, riug, mankayatu bishik, kip ug, shuine, kayao bishik, ri Kristo Jesus che haushel, riug, shui ug, أخبط نلاب إيوش إيش رومال ري جيسوس شان إشاس رومال ري ديوس چشو بيخ تساة باري قيقوم كتشوبلين ري جاخ أري ري أري كتشوبلين باري قانيما أريج كتشوبلين ري أونوخ ريو قيخيل ري ديوس چكو باري واش ري كريستو كاتي كوري ويخون نملاخ قينو مال ري ري أوخ قيقلوم باشو قول تقبوخ أريج ويخون نملاخ چوقاب ري كقالا خينيك شوچاك ري ديوس امان قچاكت ري اوخ ري اوخ اوخ قوبا رنوخيل واجك اش قاتي قد من اوخ تقال بيمتاخ نيم لخصا جيب الكوش اوخ قوليك قاتي قد من قوبان تكيب قاكوش شواج ري قيبال اوخ اوقتالك قاتي قد من اوخ وانو بامت كانق اوخ يقوم بوليو قاتي قد من كيسوم تتسيخ باقوي بارنوخيل قولبال بارنوخيل قيخ ري اوخ خوکام با قبایل ریک اش رج ریوک آمیکال ری کریستو، آرچ ریوک اصل مال ری کریستو شکوخه کوکوت ریب پاری قبایل، کنی با ریوک کورقک اصل مال پرنو خلق ایر کوخیاتخ پاری کامیکال رومال ری جیسوس، آرچ ریوک اصل مال ری جیسوس شکوخه کوکوت ریب پاری قبایل چی رج کامیکال، شاخه کوری ری کامیکال کچکون پاکوی ریوک اریک اصل مال کچکون پیویری ایش. كاتيكوت ريوغ كوريق كخونيك روك ريخون اشلابال ري خيخاس ريزي باتاليك
1: ريين شين كخونيك ارومال كوري شين جاويك
0: شقوخي ريوغ كوخ كخونيك ارومال نا كوري كوخ جاويك قيتام جيرياري ريشو واليساخ ري أحاوشيل خيسوس شقوخي كوخو والخيساخ ري ريوغ روك ري خيسوس اخونام كخوخيك ري كوبناو چونقاخ رياري ايوك ري ايش Eweri, ronoheli wimal ri ish, arech kiyari sipanik chiwech, ishakhekuri nimlach maltyoshinik ri, chrech ri uqikhil ri dios. Romalk uwa weri, mankinitz artari qachukab. Kneba, iqatyokhilal kiwili khubik. Iqatyokhilal kikakarek ronohel taq ik. Rinitz lach ash, chesharech khubik kukhusukumak, ekuyakhu nimlach, ekhun khunalikalach qaqikhil. Chqech ri uq. چیمان ارد کقیل ریخستق چیک قلخنک إشاني أريك قيل ريمانك قلخينتخ ريخستق واج چيك قلخنك شاخو بيق كوچيخو إريخستق چي منك قلخينتخ شاسبخونا لكري. Segunda de Corintios capítulo 5. Riu ketam chewhun chibalre chare qachoch pawe uachulewre we kwilinubik ko hun qachoch cheshuban ri dios hun hunalikalakha chekochika chemankichakt kiqab riwinaq gerinakot riu ko khatik ukamikri esiblak qaq qatsaqih ri qachoch chekochika katekut Hachin retangwe ukona paregwe katio hilalri, chikikayek onwene elenakchi chikik, genakut pawehun chikbalri, ri uk kuhik hatik rukik ash, rukweri, manchat kikak chikikayakan wekatiakri, shanarik kak chikokisash rihun atiak chikri, chrihwehunri, arechi kamikal shas parik aslemalk tsakwi. Erish banowik arech kowerich kech areri dios riare cheshio ouch kech ri nabetak usipanik riushlabshel shahekuri runohelmul uhnohinak cheri ukachukab ketam che aritakchi uhkona pawek abakilri rikak aslemal nahwa kowich rech riahaushel rumal rech che kuhbin parika kohonik eman kuhbint pa hunhasu wach che kidetahek uach Riuh, kosi blah kachukab, eare kkah kkayakan wehun bakilalri. Arech kuheki, nakach rich riahaushel. Katekuri, riuh, wekukkanak kampa wehun kabakilri, onwen kkayakanok, riuh, kkah, chi uh uts chuach riare. Rahaushik cheriuh, uchanalik kukkanak chuach ri ukat bantzih ri Kristo. Arech ronohel winak, chkahuhunal kkak amri utok balil. Rikachak shqibano, aritakchi uhkopa wi qabaqil, wi shqiban riutsil on shqiban riyetselal. Riuh chi qitam, ri shiblikil chuwach riyakhawshel. Kqaq chi uts, kechoman riwinak. Rumal rech chi chuwach ri dios, riuh uchchanalik uhkolik. Shukuhi, ri inkin weyeh, chi pari iwish labal, shukuhi uchchanalik uhkolik. Riuh, Manchat shakmahir chi rukshanishik kip chiwach. Riuh shuyare kkah kakaya chiwach hun be. Arechnim ki wilwi iwip kumal riuh. Shahekuri kishkowinik kitsalih wach rikitsih rikachin taknim kikilwi kip. Rumal rikastak chik alchanik. Emangaret nim kikilwi kip rumal rikastak chik oparikanima. Gerinak ut. Weriuh shasach rikachomabal. Waweri sharumal riutok obri dios. Ewek ori kanohbal, sharumal toko bisabal iwachri ish. Rumal rech, chiareri lokok ebaluk oishri Kristo, kubnouch kech chenimalak kachomah. Weshahun chiwinak, shkamik rumal utok obisashik kiwach nimalak konohel. Konohel nak ori shokuhe shekamek. Riare shkamek pakiwi nimalak konohel. Arechrik ori kik aslemal, Mankot rikik aslemal, shakpakech wiri eare. Shani kik asi rumal riare, sheshkamik, ishkastak wach kumal ri eare. Riuh, shas ukamik ubikri, mankikil tachi apan hun winak, shuwi ruk uchomabal winak. Katikuri, wehumul kanok, shkachomah wach ri Kristo, ruk shak uchomabal winak, ukamikri, mankherit chik uchomashik kikabano. Ri hunwinak chik opa ri Kristo, riare hunkak upanikri, ronohel ri rihwinak, shkashri, rikak winak kochik waral, ronohel weri, shasruk ri dios kpewi, rish banowik, chikuhutsir shruk riare, rumal ri Kristo, eshuyach kech, ri patanahik rech ri kamo ib, rumal rech che pari Kristo kowi ri dios, chish banowik, arech kutsir ri uachuleo, ruk riare. Riare, manshril tchi humul rikimak riwinak. Shane shukoh kuk riuh, riutsir cherech kamo ib. Riuh, uhuk eshwach ri Kristo. Hekalik cheri dios, kubih riutsir humal riuh. Riuh, mimalak katach wech weri, pariubiri Kristo. Chuhutsir baruk ri dios. Riare, che mangretam te uach ri makah, ri dios shuban makah che chare. rumal tokop isbal kawech ri uch, arech uch suk il rech ri Dios pariare. Segunda de Corintios, capítulo 6. Katekuri, ri uch, chekuchakun ruk riare, sibalach, katachi wech, arech man ruk ta itzel, kikulach ri usipanik ri Dios, riare kubich.
2: Pari utzalach tak ich, shatin tatabech, Pariu ich rikolotahem shatin kolo.
0: Chiwilampe, kamikri uts rik ich, kamikri uk ich rikolotahem. Mankot hun winak, kayabe, chrech, arech kurik rikash. Arech mankot itzel tzig, kbishpui rikapatanahik. Shaninim lak kakawuk shani kip chuwach weri, chiri uk akpatanihil rechri dios. Ruk hunim lak chukab patak rikash. Parituk aril, e paribisobal. Patak rich ayinem, chkech, pariche, patak choh, parikosibal. Patakri mankohwart chakap, patakri wihal. Rumal risukil, rinohibal. Rikoch onik, riutsilal paritioshlak ushlabashel, parikasih lo ok ebal kush. Parisakrachsih, pariuchuk apri dios. Rumal riuchukbal, risukil, arechriuch kakatokip. Parinim kohilitahwi, e paritzel kohilitahwi. Parihalum tzig, e pariutz tak tzig kbish pakawi. Kohilitahek hehas uhos takwinak. Katekuri, riuch, shas kakabihwi, risakalak tzig. Ekbanch kech chemang choptalt kawach. Kneba konohilt ketam kawach. Herik banch kech che uhwinak, che uhkochi parikamikal. Katekuri, riuch, uhkaslik takwinak. Khisam qawach katekut mang ukh kamisam tah ukhwinak chikok bisonik katekut sibalah kokh kikotik ukh mebaib katekuri sibalah ke qaqino marisah ek iwinak ukhwinak che mangot khun khasrech katekut ronohel kokuk ish korinto ri ukh ruk dimalah qanima shukh chawiwuk shqahaqori qanima chiwech Riish mangishyal tlats pari qanima. Riuch shas uchyal latswa pari iwech ish. Hunamba uk ashel, chitsalih ish chqech uch. Riin kishin chabeh riish hacha ish walkwal. Shukuhe bari ish, chihaka bari iwanima. Mishbeba hunam hacha kikiban kep wakash, chihunam kiwech kibinik. Kuk rimankot rikikohonik. Hasri uchunam tahil risukil. Ruk riman kohoniktah, hasu hunam tahil richah, ruk rikekum, hasu hunam tahil ri Kristo, ruk ribeliar, hasu hunam tahil riko kohonik, ruk riman kohontah, hasu hunam tahil ri rachoch ri Dios, ruk ri rachoch ri molom tak Dios, ri uch rachoch ri kaslik Dios, hachashubih ri Dios.
2: Ri in kohina wachoch rich ishor ri eare. Eri in kimbenari pari wachochri. Inri inki Dios eri eare. Eare enutinimitri. Rumal kuri chishelubik chishol wewinakri. Enak chishkolwi chkechri eare. Heri kubihri ahawshel. Michap hun etzel hasuwach eri in kishinkulahri. Inri in itat eri ish ishnukoholri e ish numyalri. Heri kubih ri ahawshel, chekosi balag ukowinem.
0: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishlokalag takwech in, rukwe takzihri, chkachach chobeh kip chuwach ronohel itzel, cherech bakilal, echerech ri ushlabal, echkachyoshirsak kip parishibrikil chuwach ri Dios. Chiyabahun kakolibal pari iwanima, ri uch, Mankot itzel shqban chrech hun winak. Ri uch man shqban tak arech hun winak kusach sibalah upak. Ri uch mankot hun winak shqilak ah uchak. Ri in mankimbih tweri chiwech hacha hun qatbal tzik piwi. Shanek at eri shinja ubishik chiwech cheri ish ishko pari wanima. Kneba parik aslemal om parik amikal. Ri in shasnuk uban rinuk ush chiwich ri ish. Ri in si balak nim kishingwilwi. Ri in ingnohinak che kubisabal kush e ignohinak che si balak ki kotemal patakrik esh kakakowisah aretak chi shuhopon pari Macedonia rikabakil man shushlantah shani parronohel kolibal kosi balak esh khilak otak rich oh e waralri kori shibrikil katekut ri Dios che kukubisah ki kushri emocholik kukubisah kakushri oh ruk ri upet bal ritito katekut man shuit rumal ri upet bal riare shani shukuhe rumal rech che shukubisah ukush riare riare shubih chqech cheri ish ishkopa nimalak iraibal pari ikush shubih chqech rik esh pari iguanima rinimlak tokopisbal nuach ri in eruk weri konimlak nukikotemal weri in shinyari bis chiwech rumal ri nuwuk shintzibak man kinokta rumal wa weri ri in kinwilo chewe nuwuk ri shuyah hubik bisopal chiwech kamik ri sibalak kinkikotik rumal weri man shata rumal shish bisonik shani shah rumal che aregwe bisopal ri shish panowek che shikesh ikush shish bisonik pari Dios katekut ruk weri ri uch mankot kash shakban uch chiwech ri bisopal che rumal ri Dios are kapanowek che hunguinak kukesh ri ukush pari kolotahem katekut ri bisopal rech we uwachuleu aregwa rikiyo ouri kamikal. Chiwilaba rihastak shuban chishol ribisobal chirumal ri Dios. Nim chiwilihwi. Nim alak sachibal mak. Nim alak oyowal. Nim alak shbrigil. Nim alak rayibal kanima. Nim alak kakasashik wachak. Kategori riish shikut shkawach chiparronohel weri riish ish utz. Kategut. Weri in shishintz ibag man rumal trihun rishbin ritzel taktzik e man rumal trihun chishtow ritzel taktzik. Riin are shingwak che kukutrip riutzil chishol. Chuwach ri Dios che riish kito qobisah qawach uch. Arewa weri riqasu qobisam qakush. Ishtzqat shina riqobisbal nukush rukhunima lak kikotemal rumal riu kikotemal rititu. Che ri rushlabal riare hamaril shkohek rumal nimalak igonohet ish. Katekuri, weriin, nuya om nim nukihil chuwach riare igumal ri ish. Mankink ish tchrech weri. Herihe has ubishik kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim risaklak tzih. Shokuhe nakut, aritak chi kaya om kakihil chuwach ritito. Kas tzih nakut che shukut rib risaklak tzih. Katekuri, Hilokok ebaluk us chiwech ri ish, are sibalak nim china are takchi, knatak chrech cheri ish, ish nimanel chi nimalak iwonohel. Eche shikulak riare, ruk shibrikil, ebir bitem. Sibalak kin kikotik ri in, che kuya o, kas kin hikibanuk us chiwech ri ish. Segunda de Corintios capítulo 8. Achalashik. Riuch kakharech ri ish kiwetamah risipanik shuyari Dios chikech ri ekomontios rech ri Macedonia. Kneba, kosibalak kash shkirko. Ri eare, kosibalak kikikotemal. Katekut, ri eare, shesibalak emebaib, sibalak ki hastak kech shikiyao. Ri inkin yao bishik che ri eare, shikiyao ri kekowin cheuyaik. Shokuhe, are nim china shikiyao chuwach rikekowin cheuyaik. Katekuri, ruk ronohel kanima. Siebalak shikikomik chkech are chketopanik pari patanahik. Risipanik, shehunutzil chkech rietioshlak takwinak. Eare nim china chuwach rikeyebal. Ri eare shikihachkip, nabech rech riahawshel. Epa ukab chkech riuch. Rumal che heri ri urayibal ri Dios. Shahekuri, shakatach rech ri tito, arech utz umolik ri pak, kuban chishol ri ish. Hejas shuban chishol pari umahibal ulok. Katekuri, heri cheri ish, ish utz parronohel. Pari kohonik, pari tzih, pari nohinik ri ish. Ishaninak parronohel, pari lokok ebal kush, che shakakashik chiwech. Shokuhe, utlak chib naba kamikri aritak chiki mol ripuk. Weri manhun daqanik tachi wech. Shuwi arek wax chanimri ri utsil chikechri enik achik e arek wax kin wilo wikasihri lokuk ebalik ush. Ri ishi wetam ri usipanik ri kahau Jesucristo. Ri arechik inom. Rechto obisbal iwechri ish. Shume barisah rib arechri ish kishk inomarik ruk che me bari are. Kinyahun pishpanik chiwech puwi weri. Che shas arewa ri uts chiwech ish. Rumalne che hun abir kanak ri ish manshuitak che ish nabe chubanik e che umolik ripuak. Shani shokuhe ish ri shish haqaw uchomashik. Kamik ri kas uts ubanik chibnaba. Arech che pari uk isbalil rianinak uchomashik ubanik. Kas khepa che elok. Hachari kishkowin che uyaik. Rumal rech che aretak chi aninak kik I pari radima riwinak. Kik amri rihastak koruk kuk amulok. Eman ktat ri chrech ri man loktak kuya o. Man ustari che enik ahwinak chik koru nohil hastak kech. Katekuri ri ish man kot chi I hastak. Are rahawshik che hunamri I hastak kolik. Riuk ushri ihastaki wechri ish, chiutoba apanok ri kirahaushikri eare pawe uchanimri. Arech shasheri, pahunk ih chiaponok, riuk ushal rihastak kechri eare, kishuto chiulokri ish, pari irahaushik, ishakuheri, pahunamilk kuhi, ri ik aslemal. Hehas kubihritz ibatalik.
1: Rihunche sibalak o hastak shumolo, mankot ashtotak ruk. Erihun che shahubik shumolo, mankota shuban rahawashik chrech.
0: Sibalach maltioshbal chrech ri Dios. Chikukoh pari ranimari tito, rihun nimlach tokopisbal iwach ri ish. Shuk amukab rishkta chrech. Shasuchanim pari uchomabal riare, shbe pari itinimit. Ruk riare, ri uh shakatakubi, rihun achalashik, chenim kiltahui parnoher rikomontiosh. Rumal ri utzlachtzig. Eman shuita were, shani shukuhe eare re komontak tiosh, shesik inchrech riare, arech kokik kachil, pari kabe, pawehun sipanik ri. Hawiri kuhpatanikik wiri uch, arech nimlahuk ihir ria hausel, eche shk iulok pari kanima. Shahek uri ri uch, mankakatak che kuh yok ik, rumalwe nimalak puak ri, che koch kik, kakachakhih ri uch. Rumal rech, che ri uch kakak ri utzil chuwaj ri Dios e shokuhe chikiwaj ri winak. Kuk ri e are, shokuhe ri uch kakatakubi ri khun kachalal. Ri are, che ki itak mul e pari upantakhek qilom chik che ri are kastikhu ya om ri ranima. E uchanim ri kastruk ronohil ranima krak ktopanik. Rumal che sibalak ukubam ukoshi wihri ish. Ritito, riare wachil riin, e wachchak chishol riish. Rienik achik, e are, ri e achalashik che et takomu bik chikech ri e komontiosh. E are ukhihil ri Kristo. Chikutuba chikiwach ri e komontiosh. Ri utzalag lokok e balikush, e chihikomahba chikiwach ronohel ri utzil shintzihok chiwech riish. Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri, puwiwe hun patanahikri, cherech utok obisashik kiwach rietiosh lachtakwinak, mang rahawshiktah kishintz ibahapanok. Riin, wetam ri raninakil ri iwanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri eah Macedonia, ekimbih chikech ri eare. Riakaya, shas hunabirri, kisukubam chikib. Eri raninakil ri iwanima ish, hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinak chik. Katekuri, shas keintakubik ri eya chalashik iwuk. Arech ri nimalak kakih, che shas iwumal ri ish. Mankuchub tawwach, yarech pas kisukuba apang iwip, hechas kimbih chiwach. Weneke be ri eak Macedonia wuk ri in. Ewe man isukubam ta iwip ish, kishkirika nakuri, shahikuri rinimalak kakik iwumal ish, kik eshtekh bari, pahun ni malah kag ishbal, esukuhe ni malah ik ishbal nak uri ri ish. Syahik uri, ri inshin comah, cirrahawshik kinabahik ubik, ri iya shalashik pari itinimit. Harichki kinabisah usukumashik kapunak, ri ni malah isipanik khachari ibi muluk. Harich qaskhun usalah sipanik kisukumah apanak.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Sí, panic.